сподобалась прогулянка, і ми зустрінемось на наступному тижні. Вітро стане і потрібно Олексійське водосховище, та яким валер до вокзалу перед плавати зі сторони в сторону.